Че барки поти я грди не верин. Из мора га гледа на око, како да е Бог отворя очи свое. Кога ќе папе зјешке хити туди ту, ќе пато влаго ену лигинјуна, 150 метри само глава имала. Допеја га на свој трактор без дрива хите доли. Боли